0: shuge tuoruga shuge ka.
1: Nekena ga, ni uriada imbere irego aku.
0: Gukena FM.
1: Toka na otaitora.
0: Ruibo Top.